0: Varme sommerværet fortsätter också utöver ettermiddagen och kvällingen. Temperaturer upp mot 30 grader, lättja pent var med mycket sol. Och tillsvarande också i morgon, då med ända fler varmegrader i följe meteorologisk institut.
1: Hos Europris är sommersalget i full gang med fantastiska tillbud och ett stort kronesmarked. I tillägg till 50% på alla potter och upp till 50% på alla hagegrupper får du onsdag och torsdag den uken 40% på alla socker. Så nu kan du uppgradera sockerskuffen både hemma och på yta till en billig penge. Välkommen till hela Norges sommarbutik, Europris.
2: Hjemmafix presenterar Fix eller ferie. Uansett om du brukar ferien på hagarbeid eller hagemöbler har vi allt till lavpris. Och du trenger inte melda in i någon kundeklubb. Vi har lavpris till alla. Få 40 liter med däckbark till bara 36 kronor eller en putekast för raketer till kun 399 kronor. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix för pengarna.
3: Hej, det är Right Price Isles.
4: Hej, Right Price Isles. Du, nu är det ju VM i bland annat USA.
3: Ja.
4: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har børste gull,
4: ja.
3: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det er ikke ekte gull?
3: Det er ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det er gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.